0: number. Just call me if you need a hookup, girl.
1: Visit us online to meet the team, view our schedule, listen to archives and much, much more. Go to dodgeradio.net.
2: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.